sao nhìn là chỉ là ấy là ba năm sau nước sau bên lề giống là bắt sau ăn gì chả ba giờ mới ra là sau chỉ kêu đi ra cái nát rồi à hãy đi sang cái chiều qua đi sang khang cái chiều đó là July 4 là chiều mình là ngày mình là phát ra qua đường tu chia với dân hai người tu hòa lang át ao yêu đi logo đặc biệt thì sẽ là tôi nên là một Christian Campus Fellowship muốn gặp tại UNCCF đã qua Saint Jude tu chia với dân anh ấy từ là tôi 4:30 picket đã khởi phái một phần đặc biệt sẽ đã khởi đã qua rồi đặc biệt từ là tôi mà qua isu mereka yang hangat tu sih dah kuat dah kuyain tu ciu tunik or opek tunik dah kuyain nomik dah kuyain liu hatak tu benang lak tu dah kuat jamu esah lak tu agak hangit cuaca ciu dan malu kayak kuyat ciu tu dah kuat jamu kuning dah kuyat hatak makawin dah kuat kalau lúc học sinh mang máy đi kia có tuyên nào vừa lấy nó ra đó là tôi sẽ gặp sau thì đang sau đang na chiều mai đang đang hoặc là ở đọc đào lạc được chưa? So there's no age limit to this. If it is, I'm sorry, but you know, a Christian Campus Fellowship, they're having a summer movie night, and you're invited. So come enjoy a wonderful summer Christian movies and a free snack with them. And also come and fellowship with like-minded believers. And it's on Saturday, July 4th, and doors will open at 4:30 p.m. and the movie starts at 5 p.m. and it's at the St. Jude's Anglican Cathedral here in Halloween. And given me AD, I have no idea how to pronounce his name. Sorry about that. How you get on that? Do I appear yourself? And 1:34 more was on the Ganitaqua. About what crest me like to eat 2552. Tamoa, Chakalak, Tokolo, Mijo, in Elitaxinikunikinakota, Tamangata, how you magagawin, Takuama, how Paulato, Tamani, 1:34 more was on the Ganitaqua.

0: Tôi quên mình sẽ khuya cả trạc, tôi mình sẽ khuya cả trạc. Bắt sự khu dân mẹ mẹ. Tôi vẫn ngạch trèo. Tôi yêu khách tư giá nhìn tôi yêu khách tư giá nhìn tôi yêu khách tư giá nhìn tôi. Thế mẹ mẹ nhìn là khách tạc mà thế mẹ mẹ nhìn là mẹ mẹ nhìn. Thế mẹ mẹ nhìn.
1: Kuviasu te katea pugu ilini ammalu atasogun nagataga ki isulitini ni vitamani ni vavimi kanayaksu yagavi. Kuyen na milak pugu pivikartigun nagataga tigi aisaki.
0: Mm, yeah, actually. Actually, no.